0: Fidèle de omnipotenti, Beate Marie, Sempe Virginie, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beata Maria, Sempe Virginie, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, ora re promea Dominum Deum nostrum. Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fonde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

0: Qui seres ad exterem patris,
1: misere nobis,
0: gloria patri et filio et spiritui sancto.

Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat

quinto decimo calendas Marzi, luna undecima. Brixie Natalis Sanctorum Materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum. Rome sancti gratonis matiris, qui cum uxore sua et universa tomo a beato Valentino episcopo baptizatus, non multo post unacum illis martirio consumatus est.

0: Alibi aliorum, plurimorum, sanctorum, atrome, confessorum, atque sanctarum, virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius en conspectu Domini.
1: Mos sanctorum meum.

0: Utic et in eternum te auxiliantes salvi et liberi esseneriamus salvator mund, qui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen. Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunci avit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrex